בסוף כל מופע שלי בקיסריה פונים אליי ושואלים אותי, למה את לא שרה לנו משהו בערבית? אז הפעם באופן יוצא מן הכלל, אני מקדישה לכם את השיר הבא. אינטה עומרי.

איפה מחיאות הכפיים לאורחים שלי מטורקיה? שהגיעו במיוחד להופעה הזאת. כן, כן, והצטרפו ללהקה הגדולה שלנו. איפה הכפיים?